Ja, det var Traveling Wilburys det med Last Night. Sista natt, han satt och tänkte och snackade om sista natt. Hade visst nog fått sig en dejt med en dama som blev slut väldigt brått. Så satt han där och tänkte över detta. Thomas Magaya och Fiona Ennis kommer nog med We're Still Together.

0: ska man sprita det upp lite grann
1: när de kommer ner på jorden.
0: Ja, ja. det ska jag garantera du inte vet, Leif. Denne sangen vi ska spela heter Hound Dog. Den blev originalt gitt ut av en ej som hette Big Mama Thompson i 1953.
1: Oh, ja.
0: Och så kom Elvis med henne i 1956. Men det är inte i Asia, det är i B-sia.
1: På Elvis-i?
0: Elvis-in, ja.
1: Mm.
0: Och vet du vad B-sia heter? Nej, Asia.
1: Nej.
0: Don't be cruel.
1: Den, ja.
0: Ja. Oh, ja. Men det visar sig, det är ju alltid sån med det gamla singelplaten i den tiden. Så blev ju B-sia mest lika populära.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Det er ikke så mange, som spiller Don't Be Cruel ute når vi er ute i alle fall. Men vi spiller Hound Dog.
1: Ja, for den er bedre danset.
0: Ja. Ja. Den ble nummer en over alt, den single.
2: Ja.
0: Over hele verden.
1: Ja.
0: Da kjører vi i gang. You ain't nothing.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut I dag var Rocket 88 av det svenske rockbandet The Pendletons. I dag blir det litt mye svensk, som vi startet med en gang som får det unna. Og da det en svensk musiker jeg har plukket ut, som heter Magne Olsson, eller Mange Olsson på svensk. Men han har tog artistnavnet J.R., Og her skal vi få en I den fine melodien Send Me Some Loving.

0: again tomorrow. Bye
1: bye. Så ska vi ner till Österrike. Där plockade ut en melodi av en österrisk rock'n'roll-musiker. Han har uppträtt med både Jerry Lee Lewis och Chuck Berry, George Harrison och Fat Domino, nämligen Andy Lee Lang. Och här kommer han med melodin I Heard You Knocking i lag med V. William Harris.

tänker jag på vad min gamle farfar sa. Det krävs ett ofantligt ljus för att skapa mörkret. Ja, solen ligger bakom både